am ddyletswydd a'i bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch a bustwyth hyd a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydeb, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Hes fyw'r posibilrwydd o'r esgyn. O'n mae gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn erbonio fydd ar nhw. Ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.

yn troi a throi o hyn. Ti'n cofio'r fflach, ti'n ti greu dy gan plaith. Cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dyfu chi. Pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach. Pawb a'i chwildro, chwildro bach.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddan nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif Ac un o'r rheini, oedd sunshine dad

nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

Helo! Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.